Nadikana apa makamako adikane kulanga na mulungu na kukumbira kuti zvense zvense zvakurukuda kuti zviitike zviitike nekutuka ne. Mulungu hatu kwe wadikane. Kana shuro metitini.

zvimweni zvakudzima muriro madhodha uya nehuni chochianga dakuyazobesera kunda wapa uro Rakel Paul George ndichadaidza mbambai pano madhodha kuti apinde mumhepo.